Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bangsa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancir ke umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Suchad rasa bangga bila Aukerak di Taman Negara Kepulauan Sembilan tersenarai top 10 pantai terbaik dunia pada tahun 2026. Pencapaian ini hasil keindahan alam semula jadi, ekosistem yang masih terpelihara dan keunikan tersendiri hingga diiktiraf peringkat antarabangsa. Kerajaan Thailand tekankan supaya kekalkan standard pengurusan yang ketat dan jadikan kejayaan ini sebagai contoh untuk majukan pelancongan lestari ke peringkat dunia. Pihak Taman Negara pula jelaskan kejayaan ini datang daripada pengurusan yang sistematik seperti hadkan jumlah pelancong, tutup kawasan untuk pemulihan dan kawalan sampah yang ketat sekaligus memastikan alam sekitar kekal terjaga. Yang mana Aukerak yang terletak di Pulau Sembilan terkenal dengan air laut jernih, pasir putih halus dan batu Hinrabai yang jadi tarikan utama pelancongan di seluruh dunia. Perdana Menteri Anutin Chan Verekun memaklumkan kerajaan sedang menubuhkan jawatan kuasa kajian bagi meneruskan projek Land Bridge supaya selaras dengan situasi semasa. Berhubung isu kenaikan tarif elektrik, beliau tidak memberi penjelasan lanjut dan menyerahkan perkara itu kepada Menteri Tenaga untuk menjawab. Dalam masa yang sama, isu bantahan rakyat terhadap projek Land Bridge masih dalam peringkat kajian tanpa kenyataan jelas mengenai tahap penolakan kerana kerajaan kini fokus kepada proses penilaian terlebih dahulu.

dasaran menaikkan status negara ke tier 1 dalam pencegahan pemerdagangan manusia. Jurucakap Kerajaan Encik Rachada Dhanadirik menyatakan kerajaan di bawah pimpinan Anutin Chan Wirakun telah menjadi isu ini sebagai agenda nasional. Antara kerajaan utama ialah rampasan aset lebih 20 bilion baht daripada rangkaian jenayah serta pembongkaran sindiket besar di sempadan Thailand Kemboja yang melibatkan lebih 10,000 mangsa dipaksa bekerja. Kerajaan juga menegaskan tidak akan membenarkan negara Thai menjadi laluan ataupun pusat jenayah rentas negara. Saya juga akan memperkukuhkan melalui perkongsian maklumat dan operasi bersama. Saya juga negara Thai merancangkan melancarkan sistem SHIELD sebagai pusat pertukaran data antarabangsa bagi meningkatkan kecekapan pembanteras jenayah. Bersepadu ini dinyakini mampu meningkatkan imej negara serta keyakinan dalam sektor ekonomi, pelaburan dan pelancongan. Jabatan Hal Ehwal Warga Emas menafikan berita palsu yang mendakwa elau sara hidup warga emas akan dinaikkan kepada 3,000 baht. Yang mana susulan penyebaran maklumat mengenai kenaikan duit orang tua kepada 3,000 baht, pihak jabatan telah membuat semakan dan menepati bahawa perkara itu adalah tidak benar. Hal ini kerana pada masa ini tiada sebarang kenaikan duit orang tua, kadar bayaran masih mengikut peraturan kementerian dalam negara pada tahun 2023 dengan bayaran bulanan berdasarkan umur, yang mana umur 60-69 tahun akan dapat RM900 seorang sebulan. Sementara umur 70-79 tahun akan dapat RM700 seorang sebulan. Umur 80-89 tahun akan dapat RM800 seorang sebulan. Dan umur 90 tahun ke atas akan dapat RM1,000 seorang sebulan. Sehubung itu juga, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah percaya dengan maklumat tersebut serta tidak menyebarkan di media sosial. Untuk maklumat rasmi, silakan rujuk di laman web jabatan ataupun hubungan talian di Pusat Bantuan 1300. Dan bila tamu Bahasa Melayu pada pagi ini, kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bin Arong. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

lagu tujuh daripada peminat semua hodok dengar deh daripada Bitayuk Rengan tiap-tiap hari Senin. Lepas tu jangan lupa dengar kasung Rengan kita tu, kita ada cekam didi daripada apa lah dekat kakak kita deh hodok dari perhenti tu. Semua lah deh tahun lepas pagi mari ke daripada nak siapa ni ke apa pun dah ada kalau dah kerongkan ke apa tu ya kena betul daripada adik kakak deh pacacun dari perhenti yuk kita tu. Lepas tu daripada kasung Rengan yuk umai yuk kita tu dia prik cium deh duai pelang siang percacun deh daripada siapa dia tu daripada Rata Menteri Wakan Kasung Rengan nuk kita tu naik culapan Amon Wibat deh Rata Menteri Wakan Kasung Rengan kita tu dia tegapo tu Kasung Rengan yuk mai prik cium duai pelang siang percacun so anakut Rengan Thai ti mankong lek pentam deh nuak kapo tu kita kena betul dengan percacun kita dengan adik aku kita deh sebab gapo tu daripada Kasung Rengan kita tu dia kia kong daripada adik kakak kita semua deh daripada ngaji sekolah pun kata kia kong gano tu kong kata kalau ngaji-ngaji tu daripada kumkan cat hanga tu dia ada gapo dah tham ngaju pitem kena itu juga deh panek nem achip ke gano gapo bila duk kolah gapo tu dah ha apa tu daripada sawat dika lek kumkong renga tu gapo lagi sawat dika tu kalau peminat kita tu duk mukijo daripada berisat bekerja berisat tu kira kong juga kalau mendapat kuah pentam ke apa tu kena mari bubong daripada sebab dikali aku kong rengah deh kalau siapa dia yang tak kena yang tu saat ni tu yang tu hijau tak ada hijau pun tham ngacu pitem ke apa tu deh daripada kerumkan cat hangat tu kena pergi bubong dengan dia tak lagi cari lain dah kena disayap dia nah lepas tu daripada huk gapo tu pakai sangkong kalau pakai sangkong pulak kena buat pakai sangkong mata sam makna tu kalau kita ada kita kijo berisat. Kalau kita tubik daripada kijo berisat tu, kita tubik kijo pak tu nak pakai ton enggak. Kita kena buat mata sasip kau dah kita jadi mata sasip kau. Kalau siapa dia di pacacun tu pai piwin motosai ke kano. Gapo tu boleh buat juga. Pakai sangkut mata sisi pekan ton eng. Tu ada sisi payuk banyak juga deh. Kalau siapa dia nak tahu atau pakai sangkut mata sisi tu ada sisi payuk gapo tu. Kak Unis sama dia buat sok mudah. Tapi kalau nak tahu lagi deh. Kalau asal nak buat deh. Para cara pakai sangkut mata sisi pekan ton eng ni. Kena pergi bubung di pada pandik dengan kita deh. Lepas tu di pada gapo lagi tu. Sama dengan kita gapo tu. Dia cara komun deh. Jadi center komun. Taro pen kongkang gapo tu deh patu yo ado balik rengan yo tu duk dah berhenti pulak dah deh patu boleh kok kat manisari semua tu balik rengan tu yo ado semua petani nak rakyat lah patu di pada Songkla deh pada di Songkla kita tu ado hok lain tu kita ado pada di Songkla kita di Cenak di Gapo tu dia ado deh lima ampe lagi tu patu nak masuk bubung kata kasung rengan tu kasung rengan kiang kang rengan Thai tuk chuang chiwit kak wana saya saat ni tuk chuang chiwit kalau seperti dia pakai sako beranok beranok pak tu kena ada ngen klot bud ngen song klot bud kak wana saya saat ni koyak betul benar kata kasung rengan kiang kang rengan Thai tuk chuang chiwit deh yo fang siang pacacun gapo tu ni rubat pentam kalau gapo waso tak kena gapo tu hok ni dah ni kena pergi cari daripada canati kita. Kita songsai gapo tu kita tanya deh. Lepas tu yuk radap gapo rengan so anakut ticai. Kalau siapa dia kata kita kijo ning tak rasa tak kena hati apa tu ramai tengok mari dengar kanek nak acip deh. Dia boleh juga buat jale kata kita nak kijo gapo-gapo bang tu tak betul kita nak kijo. Kita ngaji cok pop kita buat kijo kat lain. Waso tak kena hati tak nak tujuh hati deh tera-tera mari kecek mari duk periksa tengoklah kata kita tu gapo dah mari cek yo ada boleh buat gapo but kosok buat yo tu kata kita ning kijo ning mentrongkap ti kita kuam kuam cok kita gedok yo boleh buat betul sok buat dia daripada kuam para betul sok kuam ru kuam tanat hok pada di pada kum kacat hanga tu deh kalau siapa dia nak tahu deh boleh juga deh pergi cari dekat Wanisa tak apa masuk dalam website tak apa masuk gi di sabnang kacat hanga pun tak apa deh patu dia
prong sai pentam daripada hok kan berihan jatkan hok kita tu tak sabime boleh tok sok boleh daripada hok kasung renga kita pakai sangkom mula tu deh ado nok gapo nok cek gapo tu cek wanisa kak wanisa boleh juga kato pakan sangkum kita girangan tu adoh duit tak masuk kak wanisa tu nak jaga-jaga di paduk kasung renga tu sun berikan ruam kasung renga deh kita nak mari cek kato duit renga tu adoh patu duit tak masuk terat telefon mari gicai kak wanisa deh patu nak mari cek wi atau rano ni lekat di mano ni duit tak masuk tu kuamprong sai tak sabime kita mabuh lek pak caca sudah tu kita boleh tahu kato kes ni tu rano duit tak masuk lekat di kapo kak nois buat rencana nak tolong boleh wi boleh siapa boleh duit deh hok ni kita wak mari banyak-banyak sekali dah sebab kapo dipado hok subarkan ru kosong renga jala tu sumolah hok do dale ning deh pada taning ke rano deh dipado pak tai pak isa pak kapo do belako tapi di pak tai kita tu tak ada nago tak ada subarkan ruam deh di patalung tak ada deh lepas ada tu ada belako ความสะดวกของท่านคืองานบริการของเราดิปาโดศูนย์บริการร่วมกสงแรงจาลาเดคาลูซาปอดีมากิจาลาดอนมาสุบริการตุมาสุกิดิปาโดบิ๊กซีพอบุเลยเดเดกะบิลิมาเยคาลูมามาสุกิดิปาโดkondisi yang betapa duk dekat yang tiga dekat dia membuat buat percacun mah kita mari berehat pulak satu lagu lepas tu mari jumpa pulak daripada Biti Urengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada dakok di luar sana. Pada petani dakok masuk, mari jumpa dengan buang Tok Ronge pedoman hidup di kakak deh. Patut Tok Ronge ni jangan lupa kita akan jumpa setiap petang lagu ning daripada je pukul 4 petang lebih kurang dakok deh. Sampai kau je pukul 5 petang. Satu je dakok di Glomek FM 95 MHz. So water jalan adik kakak deh merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je adik kakak. Lepas tu pada hari ni hari senar adik kakak deh. Senar pada tempat sebelah Persepakum 2599 adik kakak deh. Lepas tu untuk keadaan cuaca tu masih cuaca nampak sepon nak gelap tapi hujan tu tak ada turun lagi di kakak deh. Tak ada hujan tapi nampak gelap-gelap gitulah untuk cuaca di jalan pada petang ni di kakak deh. Lepas tu pada hari ni apa khabar di kakak di luar sana tu, minta wis semua tu sihat belako, sihat walafiat belako, minta wis semua tu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, bahagia sokmo-sokmo di kakak deh. Semoga semua tu dia panggil apa, diberkati, dirahmati, diredoi insyaAllah dek kakak deh. Lepas tu pada hari ni siapa duk tanya untuk duit orang tua, duit budak, duit orang cacat boleh boleh ni boleh persepakum tu learning tu duit tu baik dah dek kakak deh. Duit tu baik dah, siapa dah nak gamik tu boleh kita gamik lah. Tak kira lah duit orang tua, duit budak ataupun duit orang cacat untuk boleh lima deh ataupun boleh persepakum lah ni duit tu beda. Boleh kita gamik siapa nak gamik dia kok. Lepas tu untuk learning masa je pukul 4.20 22 minit dek kakak deh. Sebelum tu kita lihat dulu seketika. Kita mari jumpa lepas ni untuk siang setunya bersama dengan Boang dan orangnya pedoman hidup.

Lepas tu satu lagi dah kat berita bong, tengok berita saat ni katanya ada katuk jale, katuk batah di kakak sebab sebabnya ada berlaku bong di kakak deh. Lepas tu kalau siapa nak lalu di kakak daripada sentang ban nam khao di kakak pergi kepada ban maifat di kakak, ia katuk jale cokral di kakak deh. Hak ni berkat daripada Choko Nara Tiwan. Katuk bila? Ia katuk daripada tempat sebelah mula hari ni sampai ke tempat 13 Persepakum 2569 di kakak deh. Oleh itu dia katuk semata untuk nak cemto, untuk nak beki lah. Untuk nak beki siapa nak lalu kot sentan ni kita kena liang dulu di kakak deh. Disebabkan ada berlaku bong cuang tenun ban nam khao dah kok gi kepada ban mai fat di Jangwat Dara Tiwa di sebelah naga dah kok deh. Katuk 3 hari, hari ini, esok, lusa, tempat sebelah 12 dan juga 13 Persepakum 2569 dek kakak gitulah. Siapa nak lalu kok tu semua kita katuk untuk nak beki dulu dek kakak deh. Boleh kita kita kena liang sambuan jenati minta 3 hari untuk nak beki batas ni dek kakak deh. Lepas tu tengok masa dah ni je pukul 4.53 minit dek kakak. Masa pun tak ada dah, bang ucapkan masa banyak lah mana masa banyak, terima kasih. Kalau pun ada silap salah, harga maaf berlaku deh. InsyaAllah terjumpa pula pada esok je yang sama, daripada je pukul 4 petang dah kok sampai ke je pukul 5 petang di Gelomek FM 5 MHz. So botak jalan di kakak untuk ruang ini, buang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mereka yang disembah itu menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa."

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.

sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, mohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.